0: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.
1: こちらはハリウッド15号くらいに止まるような豊かな空気です。今空襲の地下の中心となります。